Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg. Din bror skal stå opp, sier Jesus. Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag, sier Martha. Jesus sier til henne, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Ja, Herre, sier hun. Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.

Jeg heter Svanhild Farstad, og den sangen som jeg synes er veldig fin og som betyr mye for meg, det er denne «Hele vegen går han med meg». Og det har jeg faktisk erfart selv. Jeg har hatt en kreftsyk mann i 1,5 år som døde, og vi kjente hver dag Guds styrke og omsorg. Og det held også noe med meg når han er borte og jeg er alene.

Jeg heter Jarle Haugland. For meg så er troen en grunnleggende trygghet på at jeg elsker og tilhører han som har skapt meg.

Jeg håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Da det straks nyheter her på Radio Sunnmøre, og vi får lytte til Mercy Me med I Know.

Ja, det er Svein Værnes. Trua for meg i hverdagen så gir det en trygghet i alle omstendigheter. Kort sagt så er det noe som vi egentlig ikke kan unnvære. Derfor er jeg ofte lurt på de som ikke tror, hva for tror ikke det?

Charity Gale, Weight of Glory, og nå runder vi timen med Reikstad, du er Jesus. Jeg ønsker deg en god fredag og en strålende helg.

Ja, det er Svein Værnes. Trua for meg i hverdagen så gir det en trygghet i alle omstendigheter. Kort sagt så er det noe som vi egentlig ikke kan unna. Derfor er jeg ofte lurt på de som ikke tror, hva for tror ikke det?

Charity Gale, Weight of Glory, og nå runder vi timen med Reikstad, du Jesus. Jeg ønsker deg en god fredag og en strålende helg.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Da det straks nyheter her på Radio Sunnmøre, og vi får lytte til Mercy Me med I Know.